0: 4 horas 15 minutos, alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia, Jimmy.
0: Tudo muito com a Lias Mane? Para amanhã ali na Coaviali?
1: Vim de lá, de bom.
0: Calibua Belgeralamo?
1: Araramu ya nangwa ba yomba gustu. Sheja walavo bana tumona Orlando. Nanya madoro vishedi wole banu ba vishedi wana.
0: Asante je kulungwa shimwe na bomuleshere ne.
1: Asante ya misili.
0: Asante.

Kanunu wiba wiba kina ruwa ni ano garo na gula kasi kodi yo kelele ki ale mbele lele pe yo aira Musa we. Manunu weepa weepa, oh weepa. Manunu weepa weepa, kina ruwa ni ano garo na gula kasi.